0: کہہ دو کہ وہ یکتا ہے،
1: اللہ الصمد،
0: اللہ بے نیاز ہے،
1: لم یلد ولم یولد،
0: اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا،
1: ولم یکن لہ کفوا احد،
0: اور کوئی اس کے برابر نہیں۔